0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Tommy Wolf.
1: Ja.
2: Det Roger fra Bymiljøetaten her.
1: Ja.
2: Du har sendt oss noen klager da.
1: Ja, på den trafikkboten.
2: Ja.
1: Men jeg har fått tilbakemelding.
2: Ja.
1: At den ble refundert.
2: Ja, der har vi ombestemt oss litt.
1: Nei, det har vært lov å stå der i alle år.
2: Nei, når jeg leser den klagen din, så skjønner jeg ikke hva du mener.
1: Hva jeg mener? Men hvis du ser på det krysset nedenfor, så er det jo akkurat samme kryss, og der står de jo der også.
2: Ja, men det var ikke der du sto.
1: Nei, men når det er samme kryss, da.
2: Det er ikke samme krysset, vet du.
1: Det er akkurat det samme. Nei, men det er jo nesten på sånn...
2: Man sjekker skiltinga, vet du.
1: De står jo...
2: Sånn er det. Regler er regler.
1: Piss meg øra, idiot.
2: Nei. Vi kan vel ikke gi oss så lett, kan vi det?
1: Ja.
2: Ja, du ba meg rett og slett om å urinere deg i øret.
1: Ja, hva er det mer du vil da?
2: Ja, mente du det bokstavlig?
1: Du har vel fått sagt det du, nå, har du ikke det?
2: Men hvis du ber meg om å urinere deg i øret.
1: Ja.
2: Hør på det her. Her. Nå urinerer jeg deg i øret.
1: Ja.
2: Ikke sant? Nå står jeg inne på toalettet her, jeg. Og dette er hva jeg mener om sånne som deg.
1: Du sier jo det samme selv til meg, jo. At du urinerer meg i øret.
2: Du ba meg om å urinere deg i øret, så bare så du er klar over det.
1: Jeg er ikke interessert å prate med deg.
2: Men bare så det er sagt, da.
1: Ja.
2: Nei, jeg som har makta nå, og jeg kan skru opp den boden til det dobbelte.
1: Kan du det?
2: Ja.
1: Kan ikke skru opp boden?
2: Oi, nå gjorde jeg visst det. Og vi trekker den rett fra lønna di.
1: Du gjør det, ja?
2: Ja.
1: Hvorfor det? Du har ikke lov til det, du?
2: Oi, der trakk jeg visst 5000 kroner.
1: Ja, da går jeg videre, jeg da.
2: Ja, hvor går du en da?
1: Du kan ikke bare øke bota, du?
2: Ja, men jeg gjorde visst det. Oi, der tok jeg den visst opp til 10.000 kroner.
1: Du, jeg tar opp samtalen her nå, da. Så du vet det.
2: Ja, det gjør jeg også.
1: Ja.
2: Ikke bare det. Fint, vet du hva jeg gjør også, eller?
1: Nei.
2: Jeg sender samtalen rett ut på radioen, jeg.
1: Oi.
2: På P4.
1: Jeg fy faen, fikk det da.
3: Jo, det er akkurat det vi driver med.
1: Ja, fy faen, han ble isig, da.
3: Kan det hende at du gikk litt fem på?
1: Gjett om alle, hvem er det som har gjort ringt inn her, da?
3: Vidar Eriksen, tenker du på?
1: Fy faen, kjenn der.
3: Gratulerer med at du fikk det refundert, da.
1: Ja, jo, takk.
3: Det er som å vinne i lotto, det.
1: Ja, fy faen, ble isig, da.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette et gjenhør med P4s Fem på.
1: Hallo, det Helen.
2: Hallo, Helen. Det Terje Klørtsen fra Kia Service Center.
1: Ja?
2: Den bilen din driver og sender oss meldinger om en jordingsfeil.
1: Hva? Ja, det var jo veldig rart da, for det...
2: Men ja, det er jo litt farlig også, vet du.
1: Ja.
2: Eksempelvis, har du setevarme, eller?
1: Ja.
2: Ja, ikke sant? Du må ikke finne på å bruke den nå.
1: Hva?
2: Da får du støte rett i rattataen, for å si det sånn, altså.
1: Oi, men jeg har jo kjørt den en stund.
2: Ja, du har ikke kjent noe prikking i skinka eller
1: nei,
2: noe?
1: Nei, ingenting.
2: Nei, for når den slår til, altså, da sitter du i taket.
1: Ja.
2: Så det må du være jævlig forsiktig med.
1: Men hva gjør jeg da?
2: Du, vet du hva? Er du ved bilen, eller?
1: Nei, altså jeg inne, men jeg har bilen utenfor meg.
2: Ja, du kan midlertidig rette opp den jordingsfeilen, da.
1: Hva?
2: Ja, det handler jo bare om at du må ha noe som er koblet til jord. Så har du en potteplant eller noe du kunne tatt med ut med, som det er litt jord i?
1: Altså, skal jeg putte noe opp i jorda?
2: Da måler vi motstanden, for det sitter vi og ser på computeren her, vet du.
1: Yes, det er forbausende.
2: Ja, du må bare få på deg noe på beina nå, og så finne en potteplante med litt jord i.
1: Jeg holder det med veldig lite.
2: Ja.
1: Gjør det noe om det er planter oppi?
2: Nei, det går helt fint.
1: Så det har jeg en sånn liten grønnsakreie. Er det greit, eller?
2: Ja, ja, en kryddeplante.
1: Ja.
2: Ingenting er bedre. Der er det litt fuktig jord og sånt. Det er kjempebra, det.
1: Ja, litt fuktig, ja.
2: Ta med den ut i bilen.
1: Ja, jeg må bare få på meg på beina. Men nå er jeg på vei... ut i bilen.
2: Ja.
1: Men jeg bør vel sette meg bak rattet, da.
2: Ja, det er viktig, da.
1: Jeg skal vel ikke kjøre noe?
2: Nei, nei, nei. Må starte opp, da.
1: Ja, det har jeg gjort, da.
2: Ja, potteplanta har du på...
1: Ja, nå har jeg satt den på gulvet, faktisk, for der er det en matte. Er det... Eller...
2: Nei, det går fint, det. Nå ser jeg her på målingen, og da leser jeg det av her nå.
1: Jaha.
2: Kan du bare gasse litt, grann?
1: Skal jeg gasse litt?
2: Ja, gjør det, er du snill. Da, litt til. Gi litt skikkelig gass. Bare, kan du teste hornet en gang?
1: Hornet,
2: ja. Der.
1: Ja.
2: Par ganger til, er du snill. Ja, akkurat her slår det rett ut, vet du, på jordinga her.
1: Gjør du det?
2: Ja, så det er ikke bra, da. Men det som er greia er at hvis du kan lage en kunstig jording, så er du trygg. Kan du bare stikke pekefingeren, for eksempel, ned i den potteplanta?
1: Ikke få støt, da.
2: Nei, det er poenget at du ikke skal få støt.
1: Ja, nå har jeg fingeren ned i jorda.
2: Og så tut en gang nå.
1: Og tute, ja.
2: Samtidig som du gir gass. Og så må gasset samtidig. Der, da.
1: Ja.
2: Det der er kjempebra, for nå får ikke jeg noe utslag på den jordingsfeilen.
1: Nei.
2: Så det betyr at fremover så må du bare ha fingeren i den potta når du kjører.
1: Hva? Det var litt for slags. Er dette lureri fra radio?
2: Radio, nei. Men sånn av nysgjerrighet når du først nevner det. Du er ikke mutteren til han der luringen på P4. Han,
1: jo.
2: Er det sønnen din?
1: Ja.
2: Oh, herregud, jeg hørte nettopp på det, vet du, på P4.
1: Ja, du gjorde det.
2: Ja, og da sa de til ham, vet du, sa de. Moren din klarer vel ikke å lure, sa de.
3: Sa vi.
2: Sa de. Og så sa jeg at vi kan jo prøve. Ja. Se om vi klarer å lure mamma.
1: Du klarte det, ja. Jeg sitter han og hører på ham, Marius, og da.
2: Ja, det er jo meg, da.
1: Er det mulig?
2: Ja, det er mulig.
1: Ja. Den stemmen var jo helt ujent.
2: Ja, det er ditt eget avkom.
1: Jeg skal bare gratulere dere.
3: Fantastisk.
2: Jeg er glad i deg, mamma.
1: Ja, ok.
2: Se jeg senere i dag.
1: Det gjør vi. Ja, men dere klarte det så bra.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: får jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
3: Ja, hallo?
4: Snakker jeg med Erlend Skogland?
3: Det gjør du.
4: Det Marius Nautilus fra Sjøfartsdirektoratet som ringer.
3: Hei,
4: vi sitter her og går gjennom helseerklæringer for sjøfolk, og så ser vi på din. Er det litt grann mangelfullt utfylt?
3: Mangelfullt utfylt, ja.
4: Ja. Kan du for eksempel svømme 1000 meter uten problem?
3: Det kan jeg.
4: Det kan du. Da krysser jeg av på det. Det andre en praktisk prøve knyttet til vannskrekk.
3: Ok.
4: Har du vannskrekk?
3: Nei. Det som med fisken i vannet.
4: Det bra. Vi også nødt til å gjøre en obligatorisk praktisk prøve
3: okay.
4: for å dokumentere det du sier, og det en, det vi kaller en nesemunn-overflatetest.
3: Ok.
4: Har du tilgang på en bolle eller et fat?
3: Ikke for øyeblikket, for nå står jeg ute i jarden her.
4: Kan du gå inn et sted hvor du får tilgang på det, så vi kan få gjort dette?
3: Ja, jeg kan fylle vasken inn i lugaren min.
4: Det
3: er bare stappa.
4: Helt perfekt. Gjør det.
3: Nå tar det meg litt grann tid å komme opp i fartøyet igjen.
4: Da ringer jeg deg om nøyaktig 5 minutter.
3: 5 minutter, fint det, takk.
4: Fint.
3: Ja, hvor var den?
4: Det Nautilus fra Sjøfartsdirektoratet igjen.
3: Heisann.
4: Da var du på lugaren.
3: Da er jeg på lugaren, vet du.
4: Har du også fylt vann nå i den servanten din?
3: Det har jeg, vet du.
4: Det veldig bra. Det da viktig at du holder nese og munn under vannflaten. Ja. Og så kan du si klart og tydelig, jeg er ikke redd for vann.
3: Mens jeg unna.
4: Mens du under, ja.
3: Jeg ikke redd for vann, ok. Er du klar?
4: Ja, vi klare. Det var... Det var litt utydelig. Kan du si det litt lengre og litt tydeligere og stikk ansiktet ordentlig godt ned i og hold telefonen nærmere, du snill?
3: Ja, ok.
4: Ja. Det vil jeg si tilfredsstillende, så den kan jeg krysse av på og akseptere der. Og det siste jo da bare gurgleprøven. Du kjent med den?
3: Gurgelprøve, nei.
4: Ja, nei, da må det er også at du tåler å ha vann i svelget. Altså, hvis du fyller munnen din godt med vann nå, og så kan du bekrefte med et gurglende ja, når jeg spør om du har vann i munnen. Har du vann i munnen? Kan du da gjenta følgende? Jeg har gått 5 på.
3: Ja, jeg visste jo det, da. Det var noe som lukta litt grann rart, ja.
4: Men du, verden så gøy for oss, da.
3: Ja,
4: jeg skal hilse.
3: Jeg har ringt inn til
4: dere. Atle Oddland, er det et navn som sier det nå?
3: Ja, selvfølgelig var det Atle Oddland. Ja, takk for den, Atle. Det var ganske genialt av deg, faktisk. Skal få igjen, altså. Skal få igjen.
4: Lykke til videre med styrmannsskolen, du.
3: Jo, takk skal du ha, du.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Jeg liker Dagny altså.
1: Ja, absolutt.
0: Love you like that i frokosten på P4.
1: Det er masse turister i Norge nå. Både de som kommer utenlands fra, som hun vi hørte fra i går, som var fra London, og de som turister i eget land. Og vi hørte jo akkurat Thor fra Rørvik.
0: Ja, han skal på teknisk museum i dag.
1: Ja, han skal det, sammen med kona og sønnen som akkurat har fylt 5 år, og de vil ikke møtte de i foyeren på hotellet de bor på, og tok en liten prat med han også.
2: Hva heter du?
3: Iver.
2: Iver, er du også fra Rørvik?
3: Ja.
2: Har du spist frokost i dag?
3: Ja.
2: Her på hotellet?
3: Ja.
2: Hva spiste du til frokost?
3: Rundstykke. Vi har ikke rundstykke hjemme i Rørvik.
2: Er det bare brød?
3: Ja.
2: Brødskiv?
3: Ja, det er hvit og så makrell.
2: Makrell i tomat?
3: Ja.
2: Hva liker du å spise til middag?
3: Spaghetti. Og så pizza. Og så pannekake.
2: Hva liker du å ha på pannekaka?
3: Smør med makrell.
2: På pannekaka?
3: Ja. Jeg liker det. Jeg synes at det er kjempegodt.
2: Men du, når du er på ferie, sånn som nå, reiser bort hjemmefra og så drar til en annen by, hva synes du er fint med å være på ferie?
3: Kjempeartig. Vi kan kjøre med en tog, og så først skal vi kjøre med en taxi, og så kommer vi frem til toget, og så kjører vi helt dit. Og så flyr vi med storflyet. Og så vi ser noen skyer. Kjempekult. Og så ser vi sol, og så kommer vi til Oslo.
4: P4.
0: Sett på musikk for å skape det stemning, det synes jeg funker bra.
4: P4.
5: P4.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: P4.
6: Music allows me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
7: P4 er den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller hjemme.
4: Musikk som gjør deg glad.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Living on a Prayer med Bon Jovi på P4, og vi har fått besøk. Du kan jo prøve kanskje å gjette hvem som gjesten vår I dag. Det han her.
1: Så nola vi inn fra alle kanter I dag, Solan.
0: Kjenner du den igjen?
2: Ja,
1: det høres kjent ut. Au! Det var vondt det. Jeg har aldri hatt det så vondt. At det går an å ha det så vondt da.
2: Henning Solberg, dette var bra. Men jeg har hørt deg som Reodor Felgen også. Det var spot on, synes jeg.
3: Ja, det var det. Ja.
2: Ludvig var litt I en annen liga, eller?
0: Jeg synes Ludvigen...
2: Ja, det var ganske bra da.
0: Ja, nå synes jeg du disser.
2: Nei, det var ikke dissing. Det var bare at Reodor Felgen var liksom så spot on på.
3: Ja.
2: Mens Ludvig
3: var... Han var ikke dårlig der.
2: Nei, på ingen måte dårlig.
0: Ja. Men han har, la oss si, han har mer høyden til Ludvig.
3: Ja, den jeg hørt før.
2: Nei, nå skal vi ha det hyggelig der. Nå skal vi kose oss. Henning Solberg I sin egen versjon av landslagsdrakta. Vi hørte jo nettopp at folk sto I 500 meter lange køer for å sikre seg landslagsdrakt. Din litt...
3: Min I hvert fall rød.
2: Hvit og blå.
3: Og hvit og blå.
2: Ja, men det ikke mange som spiller fotball I det du har på deg.
3: Nei, men jeg hadde jo på meg denne dagen her på Kirkeristad, da, så da... Vi vant da også.
0: Da ble det landslagsdrakt.
2: Ja, det altså en hettegenser, tjukt stoff med noe... Er det Martini Racing det står på?
3: Ja, det litt sånn retro, gammel retro-genser.
0: Ja, men nå det jo gammel nok til å ha på deg noe av det du har hatt på deg når du vakte I selv og kaller det retro.
3: Det stemmer. Jeg begynner å bli retro. Eller legend, sier de da.
0: Ja.
2: For du var jo så Norge-Brasil.
3: Selvfølgelig. Selvfølgelig.
0: Du kan ikke du fortelle sånn som meg som lå I senga, for vi skulle jo opp tidlig dagen etter.
2: Hvordan, det var ikke du.
3: Nei, jeg ble litt sein.
2: Ja.
3: Så Maud hjemme var ikke helt fornøyd når jeg kom hjem.
0: Nei.
3: Nei, for hun skulle på jobben.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Så det slapp jeg.
0: Men hvordan var stemningen?
3: Nei, det gikk bra.
0: Ja.
3: Jeg tror hun skjønte det.
2: Ja, ikke stemningen med Maud, men på kirkeristen der du var.
3: Å nei, det var helt rått.
2: Ja.
3: Det var helt fantastisk. Og så, alle folka, de tar helt av. Det var, ja.
0: Så du har vært med ro?
3: Jeg har vært med ro.
2: Ja, det har vært med ro. Det nydelig, men rokunnskapene dine skal vi ikke sette på prøve nå, men vi skal prate litt om, for det mange som på bilferie om dagen. Og bil kan du!
3: Det kan jeg.
2: Så det skal vi prate litt om.
0: Ja, og hvis Maud hører på, selvfølgelig, det der vi holder. Vi på din side.

0: Du er ute på veien nå.
1: Om du er.
0: Ja, du er det.
1: Ja.
0: Og det er det jo mange som både er og skal og planlegger i løpet av sommeren å reise på en ordentlig bilferie. Vi har jo Henning Solberg på besøk. Jeg har jo sittet på med Henning før,
1: ja. Ja, det har du faktisk.
0: Ja, det har jeg. Nå var det riktig nok en bil ikke lagd for noen i baksetet. Det var jo en ordentlig VRC-bil. Oi, på Golsfjellet. Det gikk ganske fort, altså. Jeg mener at jeg tok opp noe lyd. km/t viste det speedometeret på smale
1: veier. Ingen oppfordring til noen som skal på bilferie, eller skal på bilferie.
0: Nei, ikke på sommeren, dette er på vinteren, vet du, da går han.
2: Det er trygt da.
0: Nei, det er det sykeste jeg har vært med på. Ja. Men det anbefales nok ikke at andre enn noen som heter Solberg til etternavn kjører den bilen.
1: Nei, men Solberg til etternavn, altså, dere er jo bilfamilien. Var det sånn da dere var små også, at det var bilferie som gjaldt?
2: Ja, vi var på bilferie. Ja. Det var jo i Borås, og vi var i Göteborg, og vi var i Trollstigen. Vi kjørte rundt med kombikampen da.
1: Ja, fortell om kombikampen.
2: Nei, kombikampen, det er jo sånn du... Det er jo sånn liten henge bak, du slår opp. Mm. Det er veldig sjelden å se, men det lukta alltid gummi da, for det var gummi i det her teltet de alltid slo opp, så, og varmt og...
1: Og hva slags bil var det som trakk denne kombikampen?
2: Nei, det husker ikke helt hvem bil vi hadde.
0: Nei. Ikke se på meg!
2: Det var ikke mora mi, for mora mi hadde sånn der Fiat 850. Det husker jeg vi så igjennom gulvet på. Jeg tuller ikke. Skal opp til søstre til mutteren på Hamar. Skulle vi se gjennom gulvet? Han var litt rusten den, altså.
0: Ja, den er ikke noe for bilferie.
1: Ikke noe for kombikampen.
2: Så det er mye, det har hatt mye sånne gamle... biler.
0: Men å ha dere to da, i baksetet.
2: Det var et helvete.
0: Det var det,
2: ja. Så det ble ofte litt krangling, altså, det gjorde det.
1: Ja, og rastløse.
2: Ja.
1: Fremme snart. Is, stoppe, ja. Pause.
2: Altid.
1: Ja.
0: Altid. Kan vi tenke meg at dere begynte å mase selv fra dere var 8?
2: Det skal jeg love deg. Nei, altså, det var mye bilferie.
0: Henning blir... hengende en liten stund til, mens vi koser oss med Midnight Oil.

0: Det er jo sånn noen ganger at når du møter folk, så er det så hyggelig at når du sier ha det, så mener du det egentlig ikke.
1: Ja, vi ønsker hverandre god sommer igjen i Solberg.
0: Ja, så blir du bare sittende og skravle.
2: Jeg ble sittende, det var hyggelig.
0: Men Henning er jo spesiell på mange måter, men han er jo på en måte også en kollega. Du har jo jobbet her i noen perioder.
2: Mange ganger.
0: Ja, ja, ja. Og dere da har jo også fått anledning til å kunne utøve et yrke sammen, Marius.
3: Ja, vi har, det høres jo rart ut, men Henning Solberg og jeg, vi går jo way back. Vi har jo jobbet sammen som leger, vi faktisk.
2: Stemmer det.
1: Vi har jobbet sammen som leger.
3: Ja, ja, vi har en fortid som det, begge to. Ja, ikke så lang da, men i noen minutter. Vi jobbet sammen som leger, gjorde vi ikke det?
2: Jo, jo.
3: Husker du det?
2: Jeg husker ikke alt, men...
3: Vi plaget en dame som hadde tatt noen vaksiner. Det var flere, for vi... Dette var jo
2: flere vaksiner.
3: Det var tulletelefoner, da. Så Henning fikk lov å prøve seg på å lage fem på. Og da tok vi en ringerunde til folk som hadde vaksinert seg. For hadde vi blandet inn mye rart i den vaksinen som kunne skape litt forskjellige bivirkninger.
2: Stemmer det. Ja. Ja, nå skal det kommer seg, dette her. Ja. Ja. Jeg håper vi kan høre klippet nå.
3: Var det doktor Øtker og doktor Greve som stemmer ringte? Det. Jeg husker ikke helt. Men det kan ha vært en av dem.
2: Jeg håper vi skal høre det.
1: Ja, vi skal høre det.
2: Vi skal høre det.
3: Noe av det i hvert fall.
0: Hvordan det går når du spør Henning har lyst til å være med og lure folk.
2: Så det er jeg med på.
0: Er det ikke så?
2: Jeg lurte broren min en gang, men jeg tenkte på det klippet skal jeg aldri vise noe mer.
0: La oss ta det andre.

0: I can't stop loving you på P4.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 8:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
0: Da ser Henning spent.
2: Ja, for du husker ikke dette her.
3: Nei, jeg husker vi gjorde det, men jeg husker ikke utfallet av det.
2: Vi tok på slegefrakker, stetoskop og måtte hjelpe folk med, som har tatt noe vaksine før vi skal reise på ferie.
4: Det Katrine.
3: Ja, hei, det fra Norsk Medisinaldepot.
4: Du den, ja, hei. Ja.
3: Har du fått en hepatittvaksine?
4: Ja, det kan nok stemme.
3: Ja, og vi har fått problemer med den vaksinen.
4: Hvordan problemer da?
3: Eller du skal ha fått litt problemer med den vaksinen. Kjenner du nummenhet, prikkhet, nummende beina? Tunga?
4: Nei. Nei.
3: Du kan snakke med doktor Greve her. Han har mer greie på dette her enn meg.
4: Ok.
5: God dag, Lehmann.
4: Ja, hei.
5: Det en batch med disse vaksinene hvor vi må undersøke noen bivirkninger, skjønner du, for det enkelte som har fått noen lammelser av noe slag.
4: Uff da.
5: Har du opplevd...
4: Det ser ikke bra ut.
5: Nei. Har du kjent noen nummenhet i fingre eller tunge eller den slags?
4: Nei, altså, når dere spør sånn, så begynner jeg virkelig å kjenne etter, og de siste dagene så har jeg gått litt sånn og lurt på om jeg holder på å bli ordentlig forkjølet. Det jo så mange rundt ja. Som er
3: der. Der har vi det, der har vi det.
5: La oss bare sjekke, for hvis det jo særlig tungespissen som påvirkes først hvis de lammelsene inntrer, så hvis du bare kan si for meg en R.
3: R.
5: Ja, jeg har slitt litt med den selv, så kan ikke du si en sånn R, en sånn lang en?
4: Jo, R.
5: Få høre deg.
4: Ja, jeg har tygget meg i munnen, vent litt da.
5: Ja.
4: R.
5: Du må få høre at du drar den veldig langt. R, sånn kjempelangt, kan du si sånn du.
4: R.
5: Ta det høyt.
4: Ja, men jeg tror ikke jeg klarer å ta det høyere enn det.
5: R.
4: Ja.
5: Unnskyld?
4: Nei, den altså jeg har ingen lammelser i tungen.
5: Nei, det bra. Du, det vil ikke gjøre den med min talefeil her nå. Nei, du sitter og ler, nemlig det...
4: Ja, nei, men det altså, hvis dere redde for at det noe alvorlig med den, bør ikke dere kalle meg inn til en liten sjekk?
5: Jo, det helt klart det, men vi må bare, det i hvert fall ikke tilrådelig å reise til Afrika.
4: Ja, men jeg kan ikke bare avvise det.
5: Jeg har prøvd denne...
4: Det jo... Dette høres jo helt
5: feil ut. Ja, altså vi har en, det vi kaller profylaks, altså forebyggende tiltak der.
4: Mm.
5: Det tran.
4: Og det tran, ja.
5: Det nøytraliserer, men du må drikke ganske store... Hvor mye er det? Er det satt opp?
3: Cirka 1 dl i døgnet.
5: Ja.
4: Ja, nettopp.
5: Jeg prøvde denne vaksinen på meg selv, og jeg har mistet... Det renner jeg, for å si det sånn, da.
4: Ja, jeg skjønner.
5: Du prøvde det, du også. Ikke, så, du sitter og ler, du. Ser jeg så rar ut da?
4: Hvem er det jeg snakker med egentlig?
5: Nei, vi skal ha en informasjonskampanje om dette her på P4.
4: Ja, nettopp. Det P4.
5: Du er Solberg. Hva heter det programmet? Var det nummer 5? Hva var det igjen?
3: 5 på.
4: 5 på, ja.
3: Oi, oi, oi.
5: Kan du ha gått 5 på?
4: Ja.
3: Jeg ler jo mer av han som sitter imot meg, da. Han jo helt rå.
5: Anne-Katrine?
4: Ja?
5: Du gratulerer så mye med 50-årsdagen din.
4: Jo, ja. Tusen takk.
5: Og så skjønner jeg at det en hel familie som gleder seg vilt til å reise til Afrika sammen.
4: Ja, men det hvem som står bak dette.
5: Egentlig så prøvde vi å lure Kjell Gunnar.
4: Ja.
5: Men, så sa, men det klarte vi ikke, så han sa, kan du ikke heller ringe til Anne-Katrine?
4: Kjempegøy, ja. Det Kjell Gunnar, han en fin
5: fyr. Ja, han en fin fyr, ja, fortsatt.
4: Ja,
5: det var det enda godt. Men du, god tur.
4: Tusen takk.
0: Så hvis det ringer noen som kaller seg Dr. Øtker, hun kan minne litt om Henning Solberg.
1: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Det kan vi gjøre. Ja. Kom tilbake og ha en Michael Jackson-dag.
3: Ja, ja, en dag, en uke.
2: Mm. Ja, ja, ja.

0: Synne Varulaken, Synne Bo på P4, og hver morgen I sommer I P4s radiofrokost så kan du høre konkurransen Turisten, hvor du kan gjette på en dialekt og fra en tilfeldig person ute på gata da, som da for eksempel I Oslo som turist, og så skal du finne ut da hvor vedkommende kommer fra. Det var Dyveke som var ute og snakket med en familie I dag, og så lot hun seg charmere veldig av en liten sønn, så hun ble stående og pratet litt med ham også. Vi kan jo høre det, og så svaret I dette tilfellet da var Rørvik I Trøndelag, og ja, han charmerte henne I seng, tror jeg.
1: Hva heter du?
2: Iver.
1: Iver, du også fra Rørvik?
2: Ja.
1: Har du spist frokost I dag?
2: Ja.
1: Her på hotellet?
2: Ja.
1: Hva spiste du til frokost?
2: Rundstykke. Vi har ikke rundstykke hjemme I Rørvik.
1: det bare brød?
2: Ja.
1: Brødskiv?
2: Ja, det hvit og så makrell.
1: Makrell I tomat?
2: Ja.
1: Hva liker du å spise til middag?
2: Spaghetti. Og så pizza. Og så pannekake.
1: Hva liker du å ha på pannekaka?
2: Smør med makrell.
1: På pannekaka?
2: Ja. Jeg liker det. Jeg synes at det kjempegodt.
1: Men du, når du på ferie sånn som nå... reiser bort hjemmefra og så drar til en annen by. Hva synes du fint med å være på ferie?
2: Kjempeartig. Vi kan kjøre med en tog. Og så først skal vi kjøre med en taxi, og så kjører vi frem til toget, og så kjører vi helt dit. Og så flyr vi med storflyet. Og så vi ser noen skyer. Kjempekult. Og så ser vi sol. Og så kommer vi til Oslo.
3: God sommer.
4: God sommer.
5: Lyden av sommer.
0: P4. Hva med deg, turisten I P4s radiofrokost I morgen tidlig? Der kan du gjette på nok en dialekt. Dette Imagine Dragons on top of the world.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Morgan Wallen heter karen med Love Somebody 17 minutter over 1 på P4. Det betyr at det ca. 43 minutter igjen til du overtar med midt I trafikken, Ole Morten.
1: Ja, jeg holdt på å glemme at jeg skulle komme inn her nå.
0: Ikke sant? Sånn det. Jeg, og jeg som har en fin tryllekunst, jeg skal vise deg.
1: Ja. Og har du det?
0: Jeg har noe I lomma mi her. Det ser ikke ut som jeg har noe I lomma her. Gjør du det?
1: Nei.
0: Nei, men hvis jeg drar det opp, så det mye større enn du tror.
1: Jaha.
0: Det jeg har I lomma.
1: Ja,
0: nå tenker du helt feil, ser jeg. Men, ja. Se her, det er altså en hel badestrand som jeg kan trekke ut, dra ut med solskinn, måkeskrik for alle oss som inne på en så deilig dag som det I Oslo I hvert fall akkurat nå og for alle andre som hører på som sitter inne på et kontor eller annet så.
1: Kan vi være så snill og gjøre dette til en tradisjon hver dag?
0: Ja, jeg har spart et lite hjørne til deg på dette håndtøy så du kan legge deg ned nå så kan du, ser du den sneppa I det fjerne der også? Alt dette hadde jeg I lomma.
1: Ja. Du jo en ekte tryllekunstner.
0: Ja.
1: Og det jo fellesferie nå. Ja. Folk skal ut og reise, og selv om man bare skal ut med snekka, så det mye som skal være med der da. Mye som man skal huske og sånn.
0: Aner jeg at det skal handle om pakking hos deg I dag, eller?
1: Ja, det mer sånn at man en glemsk type. Skriver du pakkeliste, Marius?
0: Jeg har begynt å gjøre det, fordi det ofte den ene lille tingen. Ofte det ikke en viktig ting, men jeg skulle på hytta, så det en kaffekopp som jeg hadde så innmari lyst til å ha der. Og så koppen liksom, bare fordi jeg liker den.
1: Men de viktige tingene husker du?
0: Så det litt, men det sånn morgenrutiner og sånt.
1: Ja, ja.
0: De viktige tingene husker jeg, det gjør
1: jeg. Ja, okay.
0: Kontaktlinser og tanntråd og... Ja.
1: Ja, jeg må ha huskeliste, ellers så går det jo gærent. Da kan jeg liksom komme på hotellet og pakke ut t-skjorter og sokker, og så... Resten av kroppen går...
0: Hva har du på pakkelista
1: di? Resten av kroppen går naken. Ja. Jeg skriver nye pakkelister for hver gang, da, for det jo nye ting som skal med. Så I dag, midt I trafikken, så vil vi finne ut av hvor mange andre surrehuer enn meg som finnes der ute.
0: Du trenger bare den bekreftelsen.
1: Ja, jeg trenger det. Så du som hører på nå, du en glemsk type, eller lever du med en glemsk type, kanskje? Det kan det være likegyldig med.
0: Så det dagen for outing, rett og slett?
1: Ja.
0: Som var og hvor ble det glemt? Og, hva?
1: Og ærlighet. P4 til 1904. Du en glemsk type? Glemmer fort ting? Eller må ha huskeliste for det aller meste? Eller har du liksom alt I orden og system? Jeg har jo lagt inn en reminder at klokka 2 så skal jeg tilbake hit og sende midt I trafikken.
0: Ja, det må du ikke glemme da.
1: Nei,
0: det skal bli stille på radioen. Nei, men det hyggelig det. 1904 og start med P4 for dine historier akkurat at det husket du solbrillene? Ja, de ligger på biltaket. Nei!

0: Kjartan Lauritsen og Astrid S her på P4. Og er det greit å kaste bananskall ut av vinduet på bilen? Ja, noen mener jo at det som kommer fra naturen, det kan man også hive ut igjen i naturen, men kanskje ikke midt foran et kjøpesenter i byen du bor, for Privar har tipset om at datteren hans gjorde det. De satt i bilen sammen, de har en sånn jobbbil som de kjører rundt i med logoer og sånn, og da blir det jo litt ekstra ille. Han lurer på om kanskje det bør få noe etterspill.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Hei, det Malin.
0: Hei Malin, det Jostein Sjofull fra Bymiljøetaten som ringer.
2: Hallo.
0: Du, jeg går rett på sak. Vi har sterke indisier på at du har forsøplet på offentlig grunn.
2: Ja.
0: Det dreier seg om et bananskall som skal ha blitt kastet ut av et bilvindu.
2: Ja, det stemmer faktisk.
0: Det ikke noe tvil om at det var du som gjorde det.
2: Nei, jeg satt på, men det var jeg som gjorde det, ja.
0: Hva tenker du om dette selv?
2: Nei, det jo selvfølgelig ikke greit i det hele tatt. Da. Det jo litt sånn, ja, paff selv, men tenkte jo at, det er jo ikke, man skal ikke gjøre det, og det vet jeg jo 100%, jeg jo voksen.
0: Det mest alvorlige her er at en av våre ansatte har falt på det bananskallet.
2: Ja, altså det faktisk noen som har dottet på det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Med det resultat at han brakk håndleddet.
2: Åh, ja.
0: Så han har nå en ubrukelig høyre hånd og kan ikke skrive ut parkeringsbøter blant annet.
2: Ja, det beklager jeg så veldig.
0: Ja, og dette er jo direkte forårsaket av din handling.
2: Ja, absolutt.
0: Spørsmålet er jo hvordan vi skal forholde oss til dette.
2: Ja, jeg vet ikke, jeg får ikke gjort noe med det. Jeg har jo selvfølgelig lært at jeg aldri skal gjøre det igjen.
0: Men dette
2: det er veldig beklagelig.
0: Det ene er jo at dette er jo forsøpling.
2: Ja.
0: Og det mer alvorlige er jo den grove uaktsomheten.
2: Ja.
0: Personskade.
2: Ja, klart.
0: Ja.
2: Mm.
0: Vi har hatt et møte på det her nå.
2: Ja.
0: Og konkludert med at en straff i form av samfunnstjeneste er naturlig.
2: Ja, sånn ja.
0: Plukke avfall, plukke søppel i gatene.
2: Ja.
0: Skal vi sette deg opp på 3 dagers innsats med søppelplukking i gatene?
2: Ja, absolutt. Mm.
0: Det skulle vel bare mangle?
2: Ja, jeg skal jo ha straff for mine handlinger, absolutt.
0: Og så er det jo da en stakkar som har brudd på håndledd.
2: Ja.
0: Kunne du tenke deg å lese inn en beklagelse, en unnskyldning til ham?
2: Ja. Altså, skal jeg bare si noe, eller skal jeg lese?
0: Jeg tenker at du bare legger deg flat og beklager personlig til ham.
2: Ja.
0: Og han heter Børre.
2: Så ja.
0: Så starter jeg det opptaket nå. Vær så god.
2: Ja. Hei, Børre. Det jo Malin som ringer for å beklage så mye for at du har dottet og slått deg på grunn av noe som jeg har gjort. Beklager så mye.
0: Ja, han er jo da veldig glad i banankake, ironisk nok.
2: Ja.
0: Kunne det vært en idé at du bakte en banankake og gikk innom ham med den?
2: I tillegg til...
0: Unnskyldningen.
2: Ja.
0: Jeg tenker at du gjør det, går innom ham. I og med at han har gipset den høyre armen sin, og så mangler han allerede venstre armen fra før, som du kunne matet ham med den banankaken når du...
2: Ja, jeg vet ikke. Hvilken adresse har han?
0: Jeg tror det er Bananveien. Eller...
2: Nei. Hei Gud.
0: Og når det gjelder det opptaket, så regner jeg med det er greit for deg at det sendes på P4, så han kan høre det der.
2: Faderullan. Åh, Gud.
0: Har du en far som reagerte på at du kastet det bananskallet ut av vinduet?
2: Ja, fara altså.
0: Hvor glad er du i ham?
2: Ikke så veldig akkurat nå, kjellet. Det går ikke an. Dette går faktisk bare ikke an.
0: Du legger deg jo veldig flat, da.
2: Jeg vet det, for at du får jo helt tullet. Gud. Hvor helst ikke. Ja, nå ble jeg skikkelig satt ut.
0: Så bra, da.
1: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til 5@p4.no.

0: er et par klokkere og organister i Norge som har lært seg en ny låt i det siste, Marius.
1: Å ja.
0: Og den låta heter Alt for Norge.
1: Selvfølgelig.
0: Dette er Nidarosdomen i går.

0: 2. juli, definitivt sommer i Norge, og sommer for mange sykkel. Mm. Husker du din første sykkel, Marius?
1: Ja, jeg lurer på om ikke det var en... Jeg skulle selvsagt hatt en Apache som man hadde, som alle skulle ha på da jeg var på den alderen, men jeg fikk ikke det. Jeg fikk en oransje, jeg tror det var en diamant, som jeg trynet ganske kraftig på, som jeg pleier å gjøre når jeg får sykkel.
0: Jeg hadde en sånn trådhjulssykkel med 4 hjul, hvor du lå på rygg mellom hjula og trappa. Jeg skulle ikke ha noe støttehjul, jeg vet. Så da følte jeg at jeg hadde gatas Ferrari. Ja, nei, jeg egentlig bare hadde en 4-hjuling for barn.
1: Ja, ikke sant.
0: Med liggende sete, så jeg ikke skulle tryne.
1: Ja, det var nok lurt.
0: Artist Astrid S husker sin første sykkel veldig godt, og brukte den også overalt.
2: Ja, fy fader, den var så fin. Altså, herregud, jeg husker jeg våkna, jeg tror jeg ble vekt på morgenen på våren, og så var mamma og pappa sånn, du må gå ut i gårdsplassen og se hva som står der. Og der var det en sånn knallrød, liksom glittret sykkel med en hvit sånn korg med et jordbær på. Åh, herregud.
3: Hvor gammel var du?
2: Jeg aner ikke. Når er det? Kanskje jeg var 6? 6-7? Det var et godt år. Jeg husker det var året jeg fikk sykkel og et keyboard.
4: Fikk du lov til å begynne å sykle rundt omkring som du ville, eller var det litt sånn først hjemme på gårdsplassen?
2: Nei, det var ganske fritt på Berkåk. Det er jo et veldig lite sted der jeg vokste opp, så... Jeg husker det var veldig sånn sykkelkultur, at alle kidsa bare syklet rundt. Det var jo da det var hustelefon, så vi kunne liksom ikke... Jeg husker etter skolen eller sånn på sommeren, så sa bare mamma og pappa sånn, ta så sykkel en tur, og så finner du noen folk å leke med. Og det var jo alltid noen kids et eller annet sted som syklet rundt. Det er veldig sånn nostalgisk. Altså, den hustelefonen er jo en ting, og så er det den diskmanen.
4: Ja, ja.
2: Som man prøvde å liksom få plass til oppi hettegenseren mens man var på den sykkelen. Og det ble jo så mye hakk i plata. Nei, det var en fin tid.
0: Astrid S til P4 Singer Dale. Jeg husker jo definitivt også det, å sykle med Discman. Altså, da kunne du bare glemme å høre hele den låta sammenhengende.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Altid hakk. På den tida da.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Fredagsklubben med Ole Morten Føreland.
1: Det er fellesferie. Mye skal pakkes, mye skal huskes. Du slår meg som en, altså du er jo livsnyter, Marius Thøgersen, mm-hmm. så du, hvis du glemmer noe veldig essensielt, så kan jeg se på meg at du blir en ganske gretten type.
2: Ja, det gjør jeg, så derfor er jeg veldig opptatt av å ikke glemme noe som er essensielt, og sørge for at jeg ikke gjør det.
1: Ja, så du skriver, du har pakkeliste?
2: Nei, eller? Det har jeg ikke, men jeg vet hva det essensielle er, ja. det er 5-6 ting. Som jeg har i, så det skal med. Jeg kan ikke komme frem på hytta klokka 7 på en fredagkveld og så ha glemt en flaske vin, for eksempel.
1: Oi. Jeg må ha huskeliste for det aller meste, ellers går det gærent. Da kan jeg komme på hotellet og pakke ut t-skjorter og sokker, og så må resten av kroppen gå naken. I dag midt i trafikken så vil vi finne ut av hvor mange andre surrehuer enn meg som finnes der ute. Mm-hmm. Så du som hører på nå, er du en glemsk type? Eller ja, lever du med en, kanskje?
2: Ja, ikke sant? Det kan fort skje.
1: Ja, det kan være minst like frustrerende. Ja. Start meldingen med P4, send til 1904. Er du en sånn som veldig fort glemmer ting og må ha huskeliste for det aller meste? Eller har du liksom orden og system på det meste? Hvis du husker å sende oss en melding, 1904, start meldingen med P4, så er vi takknemlige for det. Her er Miley Cyrus. We were good.

0: Tyskland, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
1: Det litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene, og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
0: Ja, det er sånn sommeren skal være, det.
1: Ja.

0: et tidspunkt i dag så var det en halv kilometer med kø, 500 meter kø i hovedstaden. Ikke for å få mat, drikke eller klær, eller andre ting vi ikke klarer oss uten. Eller jo, faktisk var det klær.
1: Ja, det var det det var.
0: Ja, for, det var landslagsdrakter. Som, det var Torshov Sport som lanserte i går kveld at i morgen klokka 10 så får vi nye landslagsdrakter. Da stilte tusenvis av mennesker, kanskje ikke tusenvis, men hundrevis av mennesker seg i kø utenfor. Og den ble lang, som var litt uventet. Og mange fikk tak i, mange gikk, måtte gå sure hjem.
1: Jeg har noen køfakta, hvis du vil høre.
0: Veldig gjerne.
1: Ja, det sånn at du kommer til å... Eller, gjennomsnittsmennesket tilbringer omtrent 2 år av livet i kø.
0: 2 år av livet i kø?
1: Matkø på matbutikken, kø innsjekkingen til flytbussen, som en reisende Mac, vil jo sannsynligvis tilbringe enda mer i kø enn det alle andre gjør.
0: Jeg går alltid sist inn på flyet, for jeg hater kø.
1: Det en ting som litt interessant, at hvis du får et sånt, hvis det står et skilt eller en eller annen opplysning om hvor lang tid det å vente igjen, så vil det køen, tiden føles kortere. Så hvis det står, nå det 10 minutter.
0: Ja, så, og det står på, veie, på hovedveiene, så står det gjerne, ok, nå tar det så lang tid å kjøre dit og dit.
1: Og så det altså litt artig at jo mer noe koster, jo mer folk villige til å stå i kø. Det ikke sant, vi står i kø for tilbud. Vi står i kø. Den koster 4 000 kroner. Da styrer jeg meg opp.
0: Da føler vi at verdien beregnes riktig i forhold til tida vi har brukt,
1: Og så det litt interessant. Tid er penger. Du vil jo tro at hvis det flere køer, så vil du tenke at men ikke sant, her går det fortere unna, da blir man mindre sur, men nei, man blir mindre sur og stresset hvis det en enkelt kø, for man redd for å havne i feil kø, selvfølgelig.
0: Ja, og det skjer jo hele tiden på butikken.
1: Ja, ikke sant, man havner der.
0: Det velger jo alltid feil, du tror at den køen ser bedre ut, jeg bytter til den køen. Tror du da går jo selvfølgelig den andre køen mye raskere.
1: Så alt hadde vært mye bedre med en lang kø.

0: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
1: takk, Atle Antonsen. Og da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
2: P4 ønsker deg

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg er tørst, ja.
1: Vil du ha Tone?
2: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg har kjøpet 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra.
2: Jo da, straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden.
3: Oi.
1: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
2: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Dette P4.
5: P4. Det spilles bra musikk.
6: Man blir nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
7: Det kommer i veldig godt humør.
8: P4.
9: På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
10: Det er superstemning, alltid.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Shit, jeg er tørst, jeg.
0: Vil du ha Tone som står ved...
1: Jeg stikker bare en rask tur på Coflix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
0: Og bli trofast hos henne.
2: Du kan ikke bare dra
1: nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hallo, det Eirin Skarstein.
10: Og det Reidar Buskenes. Sommerferieplaner, Eirin, har du det?
9: Ja da, jeg skal surfe, stå på vannski og bade, og den sommeren jeg tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie, egentlig?
10: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som da reklamert med lydtette rom, Eirin.
9: Wow! Da kan du høre på P4

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Flight fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: På farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Det så mange biler å velge I.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Hei, dette Elisabeth.
13: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal? Mm-hmm. Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
12: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
13: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
12: Det får være greit. Du, jeg skal være på fjellet, og I fjor så gikk mannen min på glittertiden. De har nå planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl I sola.
13: Glittertiden, Besseggen, snart tur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske gårdeit sommer,
12: ja. Ja, herlig.
13: God sommer, da.
12: God sommer.
14: P4.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja?
2: Grindheim?
1: Ja?
2: Det er Peder fra Skausen.
1: Hei, man.
2: Du har vært noe klab og bab med en oppvaskmaskin her.
1: Ja, de har måttet bestille en ny oppvaskmaskin, og det har jeg ikke hørt noen ting om enda.
2: Nei, ikke sant.
1: Er du fra Skause?
2: Ja, og nå står en splitter ny oppvaskmaskin og venter på dere på sentrallageret.
1: Ok, og sentrallageret er i Oslo?
2: Nei, det er i København det faktisk.
1: Ok.
2: Så den kan dere bare komme og hente når det måtte passe.
1: Ja, den skal leveres hjem til oss.
2: Ja, men i og med at den står på sentrallageret, så har jo ikke vi noe direkte transport da.
1: Mener du at vi skal til København og hente den?
2: Det er jo den eneste muligheten det.
1: Jaha?
2: Ja. Ja, du ler du.
1: Ja.
2: Er ikke det greit at dere bare henter...
1: Nei, den skal til oss. Den skal leveres til oss på døra. Sånn er det.
2: Du mener vi skal frakte den helt fra København og hjem til dere?
1: Jeg føler det litt riktig, ja.
2: Ja, nei, de gutta som skal kjøre ut, de sa hun der i kranglekjæring av deg, gidder ikke vi å ha noe mer med å gjøre, sa de da, men...
1: Jeg ble ikke så veldig glad når de kom med seil. Det må jeg veldig innrømme.
2: I mellomtiden så har jo vi vært i kontakt med han Jan Martin.
1: Ja!
2: Men det... Jeg skjønner ikke helt hva du ler av her, men... Men er det... Han sa at jeg skjønte godt det at de ikke var så kine på å levere til hun der Inger, da. For hun er kruttende, sånn. Så... Men,
1: ja, du skulle vært der på onsdag.
2: Ja, så. Og så må du huske å koble opp et sånt ekstra stikk der, sånn at du har to kontakter, så du har en til oppvaskmaskinen og en til radioen, så du kan høre på P4 og sånn. Ja. Da blir de ringer og plager folk.
1: Jeg trodde han satt på fly på vei hjem, mamma.
2: Inger, for en herlig latter du har. Ja. Det er P4 som desperat prøver å lure deg.
1: Ja. Jeg mener, det var litt vel voldsomt med København.
2: Ja, du syns det. Burde kanskje moderert oss til Drammen eller noe sånt, så hadde du kanskje gått på.
1: Ja, det kunne ha hjulpet.
2: Lykke til med oppvasken.
1: Jo, takk.
2: Ha det. Ha det.